Say a bo any pedia. A tomrebia, and near ma wo a wiasia wo ye usubaya wo dan a dino. And no na do dwanoa edi any mo ana de bisa won tiasia. Ya de bekai wo. Debiara da ye bo bidia. And near ma ana e dia o jino wasa si swo. Se wo tiasio. Se won tiasio. And no enna debiara da en trima. Ah omu batu wo. Omu a mama tu nyinano. Sa suban ene asetra no ade tena wiase no eno ene ya ye de kai wo ye bo Dr. Kwame Nkrumah din yenim de obae di ma Ghana ye bo Obechebelam tedin yenim de obae Ghana ye bo ya Santiwa din yenim de obae ma Ghana ye bo Otumfo se tu odi kan din ye wori chese obia ne din ene ade kodi obae edi ma yen eno ne yedi so ne din so obra empo onka ye ho wati asifu asa asiswo etimi busa se edie ba die na wo ye ne ne adabi se wuni honom a ye bebo udin edie atai a kire se ebi asumasi na se bentin no otiasie ni suban nie